0: ene emekwa pani matimisia ahoye ntini apoize obi mepekane tete duro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ene wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mu twedi ampo obo soro gba asase na nsuo ne boni pa ho ban ene ya tusa ne ema ni nyina atwene enti asase na wato no obi gie firi nsem brane fa hu ma chenye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode anefa kwohye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premre na apa what now say a sum say my sally say a bonia assassin with a coupon wabi no crew miss omobia mun kaho and be before ya dear boy to me when we are twatching and more funny you know my ritual say I'm renia mania boom and omu be dad die. Tia frame o dunsini doctor from Paul Manson media menye sofu menye difo me o dunsini amena nanu matetemi o madwuma na edi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa ibo nye ohina wotia konwa so nana bepetumi eduro bi ne fedwale na omunye du ne nipa nye abusua pani mesro bra ne ehye tumi eduro bi ma ne fedwale bebo wadwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban ne nipa to eduro 055 0055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Odie ne ya wumawu o akora ne wawu odie ne ye prostrate ya de me pacho se prostrate ya de da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye de ye dura ye powerful e betima aboa ameye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tina si bi 120 years 150 years ne ne ya to sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onuma ekotena sunsun ne kra nim ti ya to abibiduro a tumi wo mutwene ye ya to nura ye nananu dwale nura ye pulu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nani ye nyini chee medical ka kire wo se enye ma odoma nkoma de ma ye ya to atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye be ye dene enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo a yede saman mawo eti o kwa ko ba bia nipa ne ni nimdia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia ota wa okko ne se yale no ntiasie be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya to amawo o de ne asase ho manso no bia nya stroke yade no de akomo a ni ayi yade ne frusu ko ba bia firi bai enye odunsini doctor from Paul Manson eni nwanu odunsi fo Timofra Herbal Clinic. Odi ani adwuma sem, opese obegina adwuma. Oyi adwuma o mine inside. Opese di tumi bua me no eboa sede beya asase ne beka wo ne sika no abaye na agina. Eye Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frena na nako fo sesia 055 500 2343 055 500 2343 Abrochie phone nyina me de WhatsApp number ni betudwa o abrochie o ani yade woni no huna de ye odie ne glaucoma odie ne pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still huna de a tetemofra herbal clinic eni ekuta ani aduro wo fia ina nanom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free titi besi na ebe ma obi a obe nonnom sede be a unkoyo operation eti wo abrochie na utie insira 104.5 titi obi ka titi obi kire aha eye tetemofra spiritual herbal center tetemofra spiritual herbal center babi ekuta tumi so e de beboa obi jiwa sase afri wonsem a babi awo gana bia ano obebe kumase ye ota kesiye nso ne nye tumi ade bi ne fa kwohye ho mo amu okoko a mo pese mo ye bua me no oba ne ye won hyehye ye afeso ana ade bag ba kwa bedase ye tumi ade bi wa metima ye na ade akwohye fom kane tete no na ne nananom ya ebo omo ne omafuo ne so no omutimitimi si abrosan ene asase ne yema na aduane biem asase no so a odoma kuma do ba ye na obetena so ne na nanom ahonhom ete hansa na oba nti asase bia odi store besi so asase bia obekwa current store asase bia obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo a wo frere Dr. Frimpong Manso a e wo se wo ba na me kire onye ma bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne na nanom ka se asase ya no e ye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ye ma wo eni ti obu wo de aso bo fom ne wo kosi dan wo ba bi okosi sa dan na na wo kwa asase ne so na na ni sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nko ye ma ne bi because adia ne nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi no tinsuo no odoma nkoma de no kotena ho ansa na wo ban wa hira wo masase na yeye me se aniamo aye to atwe no wantie me kora otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye fu wo ye company bia ye wo niam a wo se wo ye ma asase ni jiwtum sa asase na anyi wantum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoy ya na se oyira oyira se ma maami ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire wo nkyere fa mi emfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo be wu eti asase bi wo a wo ye fomo gudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mon kwa asase ni so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na betima se this tete mo fra herba spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi e kuta tumi ade bua nipa asase no bi je firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yenfa onyini wo ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo bi me gyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle ne akoka no eti onyankopɔ wa bo asase awie masofu bi a na ada wo obi ani wo obegba asase bi mti kakra na wo na ye gino brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram mi ama mram e ye wo de ade a se nya wo de na obegye sade nda ade na bedane no ho abeka wo because sunsun bi asem aye tete mo fra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye otano so apatra popogu kro ye ni police station ye opposite anope ye tenase ye adwuma dwada kope memene da ani yare da so onti ase me pacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mo fra herbal clinic ye ni operation odi ani ya glaucoma odi ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wote ase ye fra no saman ye ne obewu akonsam pam ube pie mo tete mo fra herbal clinic ye ni operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa me pacho oba ye wo fidi ye de bewhwe wo yade enum se ye sunsun mu se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboa ye adwuma tiase a se yade wo ntiase e ye adwuma sem e sunsun ma wade a ye bekɔ ho ne akɔ saman ye wo niema bi wa wo tu form agudi a ye betima kire mo aye ama asase no eso aba mfaso ama wo de ne se bi mpredu asa wo abrochie obi ji asase afiri wo nsem a fa begya tumi no ye nya ade bi ma na mo fa nkɔhyɛ asase na se wo de ne sunsuma wo ade na e ha wo yade ne ye ntɔ yade wo sudae na wo didi wo sudae na wo waka wo sudae na se bi mpredu asa se bi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane nsam aye ade ne ma wo ye odunsini nkɔ na ebetimi di na tiwa de aka no kane tete yei ene ne nananom esa ntɔ yade ne nguase ade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na se mpredu asa wo fu ahyɛ ne wo ben ho a wo ba mepam because abibifo mo mpɛ nokrɛ kane tete ab oni mfa sum tite mu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adun mu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase adura ye rebe kama osunsun na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na tiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efe mo dunsini Dr. Frimpong Manso yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so osisi chia oto ase twon osudae na tumi ni wada na wotwe ye ye madie bi nipa biara wakɔ ye ba clinic a waji nwe nkɔ nyɛ sɛ do ne nyɛ nkumdwafo ni dwa obu a wo yade ne ye ntɔ yade obu afia wotim susu di wati ni sase di wati no abusua nkonwa bi a mo sabi todi asa mo gye na ayegye mu no eno na twen ho amatumi bone na aye bayie na beteki over ese wumura oba ye bemu aduro bi akwa kopunu ho obu wa sabi todi asa sabi ka freche eya hinsem upetumi bi agyna wati wadwuma no di beja eya tetemofra herbal clinic and spiritual center odinsini dr frempo manso mini minwa madusifo dr poku ni nana kofo eni yade ye nyo operation ebo wani so wani so aye kusua mesra wo otena wo wani frade amintrente ya kacho se wuko yo operation oyemchisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mu kwa fom kodo ene ya to sa na mani nyina atwene opedre dale opedre abon ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor eye tetemofra spiritual herbal soup eye sasadura ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odin hisɛ na chi betima sendi bia ma tetemofra spiritual herbal soup obu ha wo ha se sunsun bi di na chi ɔwa na ne ye mahyem ɔwa na ne sote ɔwa obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye boni nko a ene bam eye tetemofra spiritual herbal soup sasadura ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndie wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afai ena do afidie na to aha eye nsira 104.5 fm na otwe bia tetemofra herbal clinic dr frempo manson odinsini a wadini na nanu machi asemi predu asasebe kafra che de whole ghana ope herbal clinic ekuta 2 mini otta ye de sayade na sayade wonti ase aye samaya eye tetemofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edun pampaso oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka oso besi poku krom police station ho mepa chopoku krom enye mankra so eye tano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi ji wasati afrum sem ope se oba ne ye bambo ma sebe ya ose bi predu asese bi kafra cho obi abe wudie na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emoudi a eye tetemofra herbal clinic and spiritual center. Odishani yade na da so monte ase opese wo besaman. Ye yade ni firi suko ba bi firi bae. Yade bi ti se stroke da so the whole Ghana. Enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chea ya tetemofra herbal clinic and spiritual center. Stroke yale ya friend cardiovascular accident. E start wa adwini ma blockage ni esi bonkum a ye wadura de wasa. Se blockage ni sinifa e we dread de yewasa e we utrinum se wano no se mpe aduasa kasa ne ma ye wa habebu watumi wa gana hatetemofra dr frempo nko na mini nwa dunsifo ye kuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenum ama kasa na ba because stroke ne e start wa adwinum cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e unti ase wano maduro se nko oba ye besama ama gana ha ope herbal clinic a wa bene omo eduro omo ade e kobo ho ban a tetemofra herbal clinic dr frempo manson eni ni nuanom adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amuhu ni eni ji se me se ho ye nyi operation ukodi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum bia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwa koye wani ba ko operation edum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye fre no saman no be wa kwa nsam apom be piam awo tetemofra herbal clinic nyanya sisiem found to kanit tete adura tumi wo ma ne nananom ya na bo mu munyini di 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri nsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo opese ye ye nema ejina na ma because asase bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be dance akuafuo nyina mutie o gane nyina mumla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai mu ma afuo ni sun ne enye sa ma mere ni bi ma asoli bia uko bia utimi babi ikuta habani tu minsua ya desa ya dee otinao ya asoli sema ya dee na ya tamo na ibeku emla otamo nsu ye otinao ya maasa ya lese mesofosia wajuma nebegu tu anamo nene ya mfaya nika mobra mikasa muntie na mikasa tiobe nyansafo na makasa tiobe jumba eno omu ya no omu tu asoli dee mubia kobi eti abayifu anu kura ye mekriofu anu maboduku kura unhi because nipa uni nitifiye ya si nipa fie fobe na tanfo omu ana asasuna omu na omu chumansu nto omu tostoki ya dee amao enipa odu omu asoli dee omu ane soli tiao omu ane di uu konkonsa otu wanu amepeka niti tiedua niye nanamu yu mwini ni chel nyale awo titimofra heba clinic and spiritual center ahini ena open ombe tuwe bro asasini ombe jeffrey unsem ya di ena yako tamu wa osu ndayena tumino oda osu ndayena se mpedu ya sa wawakao osu ndayena se mpedu ya sa na abuwe pamu na wakuma bo pelpeli ibe kuwe mla otamu nsefise bibini ompe nukre miyudu nsini meka nukra chiro adia dia mamre ni amani ya ya mfampa ibo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha nyira 104.5 titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotue papa fo amwo prostate entre ho amie show rubber wa se rubber nso a oba ne do to aduro nso a obetima kwa mo mayi rubber no be do nso tetetete ya yetumi adura ye nananom de maya ya som gana ha upo bi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ya nana kwadwa som adum nyina ba ye se adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tetemo fra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to so busum nsia na se wantima nyinsɛ de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma me nsapɛ ene ye bekiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere makuo mi ensape ni ade otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba ni wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpo Manso Obinsini mi na mikuta kane tete adura ye na nanu ma hyeda ehirae ede se adura na mai awuo wo dadwene da so wo yoba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wa nkra bi odi ba sase so no eso mu nchichemu nti no asori aka akye ne se se onye wedi na no owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebia na shebre ne nkrabe a odi ba asase so twedi ampo nyankopɔ de ma ho ebia na ma obɛwo anu no ana asole nchichemu aka akye wo se mami a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi menwa ba a wutie mi se wonye wedding na se yento akora ne din a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebeto asante secret waya abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsrasa ase ye nyi mpae anye kane tete awadwa ma we funt mi mieda gana fo ye mpenokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ma no obu ha oba asase su ne nka matre e mafo ena asole enkyere kyere bia ka akyere wo se se wo me ye wedding a onyima ye nto akola ni din eni ti secretly obi ti asore dem me modi asori din wa aye abortion 65 se du se na won ka no kora kire ni no nti a odi be hyane maami bi a otifia ne maami ni nimu hwe na so asori ne na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi magu 5 ni wa fi se obi ane ne shebre ne ne nkrabia make pa chow edu ba bi a this ye yi mpa ye tro trade ampo ne asase obu o so omu firi nkonya fie most na mu firi nkonya fie ne nkonya ne mpa abortion kano kura kire wo tobu ase na makosofu yo ma yesi ene oyire no benum sa untimi wo because ompe no kure kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba ife mo dunsi ni Dr. Frimpo Manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no kura wo to wankoma trade ampo de mo mo na meto aso eti se wo wa ye sa de na disa oba ye hi ampa ye esran sa na ye awu aduma o tra kasa ye avusensem ye de amema mu nyi ampa ya unsu untimi wo because nyame ena me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sori ena bibi fo brain wash ena abire wash obia ne ne shebre ne ne nkrabia asase wo su ni obia ne beyeye ene obia ne bewo obu wo a ne ma nyina wa wo mu asori dan wa ya abortion eti se wa ntie ne ansra asase ya na otwedi ampon ne kwa ma amia na bofu panini na amoa ma na nya ba ontimi wo because odi ahye ne trim se ono na wate asole dama ya abwashi 5-6 a shebre ni nkrabi yansu ya uwa oduma nkuma nsema ebi oduma nkuma dene basa asisu ya maa nyanku ponde maa nanuwe yi omono because of a sumu nchi chemusi ya wanye wedi nitinu ono subane se ebi ya uwa ya mamre ni ya mani ya egwe duwe nuswama na ose ebo ni ene tinefie yene ni ya bre ni wanu ni uhono omre ni ya srema no na asasino emuano ni unyaba uwa abwachile awo honda june da osua yotumi ya haba ndro ni brebi ya beye suwe jumadi biya sendo Number wo fre wo Ghana ni emi wi anam de abroche for number na tuda eto wo pa wo duro anya oban enko na enwo be mabu a wo low sperm count be mabu a wa masturbate be mabu a wo be ma fon o sperms na yemble eto ye ya wo duro ma o yere ye tumi aduro e wo kukuo mu e be shama no wo abroche e betim di bia sendo na wo no wo kukuo mu ane edi ni nyina be package a sendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo duro ye nanan kwada so madu mu ene ne kuta wo duro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo duro te said doctor frimpom manso tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho funsu obi ene wa ye udi a wo mawu obu a ye fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina e betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asasi so e 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 Aha, enshira 104.5. Tete mofra herbal clinic and spiritual center. Me pacho, ya suye no eye mienu. Eye juma juada kwa pe memnida. Upe dre dale, upe dra bo honbay. Obi jasa siye flu nsema. Ndiye otani ya diye no. Gana hejina, obebe kumase branch no. Nana na kufwa ya ma, ona efa kono. Me pacho, ikute tumi ya diye biya, idibe tima humachem. Omwa ya jasa siye flu nsema, sasini nyodi ya no. Ya beye tumi ya diye bi, uko hope. Na spirit na dane unse premle, nuwa pamu nipanu. Nemo, ama mre ni mre mu, sasini nyodi ya ube jia. Enu abe dane no huayo. Yuko sun sumudi ya semu. Upe se ujina uko kofu. Ya ye juma kesiye biya ma koko famesi nina na otiwe. Juada kope memene da. Ya obuwa miti. Adie buwa kane tetinye na nanomye. Biko asasi biya ube kwa kwa tina sunu. Ya wadia osa odema asasi na asasi ne buwao. Iti upe se ujina uko kofu ha. Oba niya ye nshishe niya ya adie numa wa. Afisua na adi bagi bakuwa bedasi. 055 500 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 abrochure for munje mo WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama o ye send we drew obe masem ayemre uwe gonorrhea syphilis uwe prostate weni yade no nte ase o dia ko hospital sai nko ebo wo so ete wo so ya ka che se uko ye operation ana ya ko ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananoma ye be ma obi anonoma emra ye nyo operation o dia no eye hepatitis b o dia no ye typhoid o dia no ye asthma o dia no eye nimguasiade o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi no wada o so dai na wo wakaw wadwuma sem nu sika sem aye basa o wa brochure na wutiemi a mi wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes baby awoka se free ni aye nhyehye a yebe mawo ayalohwe ani tumi ani bambo eti wo abrochure number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Uwa abroche. Upe se usumo ubi wa hanso. Eba ye office. Ebe jini ema sendo. Ano uni ebe dinko mubi mawa. Ya suye eno. Eye miyedu. Ewa Ghana ha. Accra. Ya wa La Paz. Ya ni Total Filling Station. Ene ye opposite. Udi Accra La Paz. Total Filling Station. Ya ba akupe. Ae wa La Paz. uko bi se omo se opɛ Dr. Frimpong ana se nipa na oba na ene global wet obo ehyem Google map no la pass total edene beba eho ene etenase juada kopi memneda Kumasi hanso ni nimpatamu yewo Kumasi kano so apata papoku krom ye ni police station ye opposite etimo an opɛ mu ba mu be wuru mani so ene yare da mu so nyina momfa ka medu kegetia sofulai edum pampa so momfa apata papoku krom ka Musum besi apata papoku krom police station ho odishe ne yade ne da oba ne so wonte ase odie no madani dua no na so still na yade ne e haw wo ho ana onasi pege pege wo ho ana honhono odie ne asma odie ne obowa odie ne sebi preduasa sebi kafracha wo ho ase wo fumu pege pege wo ho ana honhono so da ye basabasa ye nko ana ebetima sama yade ne ma e tete mofra herbal clinic and spiritual center and yare ya da so a medical culture se entena omo ani mfra obu ha na nini fra na ebeduma ohun se ebo wo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctors aka cho se federal suso so enyina na akwako ye operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsamapom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me yada maya ni manya nya na menam ani yare de gana ha upo bi a wa ben a wa sumo kuta tumi adura gana ha ni abrotima mu ha nyina no ye di bi be sumo ye ha ba mbro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toa so a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eyen toya de ani nguasi ade ani atoma odi she ni stroke yade da so odi ani usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tua na moni afa yade na chiwade nka no ni anka wa anto dem odi ani ye prostrate be ma bi wo be brɛ obe chiman san no adwo so yakwa kwɛ be ma no roba ya show date se uko show roba dwane beti odinsi ni Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom e die gya ye be ma obi a wo be nonom a wo be jonso tete tete emra ye nyo operation wani no ebeduma esi kire ya de da so pressure da so wanu no senko yanko ani herbal clinic ye mo adura be mo adura bo ho ba because efie bi wo a uti hana wako uti hana wako anya se doctors na duro nye mpenfo se ye nkum dafo ni da se wo ko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa duro no ho ba efie bi wo a wuji aduro a wo de ko ana sey eto unum pressure aduro afi na ye kese unum diabetes aduro afi na ye kese unum emiyare aduro afi na ye kese because if you sase wo ho no this would be sini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a ye betima ya de amo abekwa ko pumu ho se de be ya sunsun ne kuta ye ne bofo ne bebo wa aduro no ban because aduro bi wo ho kra na ye de sende obi wa abrokire ne anya so adwuma wo otar so a enipa nsam aduro ni fente sey nti abrokire fo bo ase mabre matonduro se anya se aduro ni nyaye nkum dafo ni da se wo gye aduro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo bi a ne nananom ama ne tumi ode sayade odoma nko atwa di ampo ama ne tumi bofo a yade wo nti ase ebe saman ba bia wo bi a bebo wa aduro ho ban a eya Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Any Pabiora Kuta Bay Yukuta ni Boni Awako Toya the amount. Stroke yadia udiani and toya de also dina udidi. Wa wum yabi and any paboni sem to watoya de anamoa. Media missing ye de agrone form. Yan su ni niaman a jude su mesolayo on kwantana su amount. So wogana nia brutri. Nia dia de be a good jem. Nia sama ya de nasa a sitri yadien or toma. Aye niya de aye pressure, aye stroke, aye assassin, aye mansun, aye time wuna o my bob brain to wako to se any gwasia de sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na ye fru so ko ba bia fri ban me yedunsi ni menye sofo FM Dr. Frimpong Manson me operate and the TMPC me ni nuanu madunsi fo me ensa Kumasi ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu ani manse ye sho roba no anhwe pe obema sema kofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom nene ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osina pane ye entena ho ema ani na ye shek se ete wo so koyo operation ye de sika kai wa wasem kane tete ye nananom wa ha benduro ye ete aduro ye nye operation be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa homa etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu u be piamo aye nyo operation yade ne wo otrim asoro ben ena aka wani wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ni so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ya adwuma wo ntinum emra ho emfa se kanka na emu motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ni dum dia na edum 055 500 23 43 055 500 23 055 500 23 0555 500 2343 0555 500 2343 Baby, are you asking me now? Do I need to say? Obi a yato stroke amano. Obi a niyari dano so. Obi a shadi a onuniye. Obi a neni no akwakwa e operation still emu tutunu. Baby, are you asking me now? Baby, to me a draw. Eya niyadi a. Omo sumo omo na nanu biya jo. Eya tete mo friend herbal clinic and spiritual center. Baby, a stroke yadi ni na ba. Baby, a wo ho da juni tumi adura ye nananu bi agya ye a wo adro ebi abosin dudu obi ni waye ne fie nkonya som ebi a shebre ne nkrabe ya da osun na wo madudu odoma nkoma nyankopon de man wo yiwo mu nyina gu ena masore aka akira wo se se wo nye wedi na wo waye nto akola ne din baby a wo ba mi a sre odoma nkoma twedi ampone asase ya no aye wo adro gana hani abrochima mu han nyina se se die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a wo ba be gina wadwuma no asase na okoye so adwuma no se ye kokofo wo ba mi aye bua mi amao asase no bi gye afrun se mo ba mi aye tumi ade bi na ade akwoso se be ye nipa biara asase ne ne dia no okwa na tumi na dano no premle no apam no na abo asase no ho ba aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bi akoma yade da oso asitire yade da oso wo ntia se mo dabroso ba bi spirit of masturbation sasa susuma wade da oso medical catch us wo ye bema wa masturbate wo gana ha ne abrochima mu aye sasa bi di wachi yamfa na chi wade anka na herbal doctor bi enu obemu adama bema aye se fisem penifo se due nya we be wono se bi eburu se bi eson etu ase ye twa so ba bia ne yade anyina mu de ba ohwade ahunhun ye kanete te duro ye be bo amu obia no num be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyu operation mla ye mfa se kanka aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro ye som emi ana na kwaja sumadum ene na vugamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia prostrate area down so a wo ba e be mu adura ma be man wo ba na yi amu atima dun so wo be ma sema kofom sabi mpedua sa wo yiri jao papa me pacho to na mo be wo dusi ni doctor from paul manson ebia na so dan na tumi no da ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni ampam sasani fro enye sa heba doctor bia ni obemu adwa ma obema yekese upe dre dwale abon ho ban upe so be bo adwuma no ho ban fa adwuma ni beja bi se ne yamfa ye ni kan tia brabom o tra o ye mesom se ma asole se a ene o me na o mu kwa asole o ma na o mu ya beifo o mu soliti aye ene o mu ye na o mu abusua mu o ma na soliti aye ene ema kropeni bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi aduro bi adia kan ni pedia sebebe akọ ba bi ni a poison san ofa pe glass ni be pai oye adwuma o mine site oye adwuma o company u si edan upe sasase ni yeso adwuma ma o sede be ya obo ha o de aso bo from penani sika ye basa wa sasase bie ni wa yeso pete mu sasase na ho kwa sunsun ni tumi ti so ni a kire o sade ni sede be ya obo ya ma adwuma na koso etete mo fra herbal clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ni na nanom kan asase no na o mo ye bua me na o mo ma sasase na duane nti na o mo fo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abre pese wo bo bra me si asase na sa yakopo o mo biem bo ho ban ni anya tumi ade bi efu awo ye se wo ye bro se wo ye fuo bia se wo domo se wo do koko bra be di tumi ade bi na fa ko hyem na asase ne nka wo na wo so tumi si dan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno mo mo ka se ye hyehye adam de wo soro o ma na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mobo efrem odunsi ni doctor from paul manson ento ye de da wo so ya sere ye de na de ama wo ya to ye de na ma wo so dan ni a wo pa ne na wo didi wo de na diabetes wo no ma duro se enko na wo twi ye de dwuma de esu nku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani ye de na oni mu bi enipa bi a wo si tire ye de oni mu bi enipa bi a wo stroke sisi ye de no prostate oni mu bi no mema ade bi kogu jam a ye de na ya to ama na ko ba bi efi ban because ye de bi wo a e na chi wade na ka de na wo se odi ban wo ga na ha ne obro chima mu ana hu hia bro to me warm and yadia o mema sema yemle o de ani prostate o su da na tumi no ada o hia tete mo first spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business e spiritual e dwade ye di ni sunsun man sa na epie hu na mani te dwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi o tena wo de niema yi hu ano a lo na wa ko gina bebo ofom because adwuma ye gina 0555 500 2343 055 500 2343 055
1: Okuta tumie a free fear ya webra e odunsini doctor from promanso ya ye hyehye na wo wi a ni a chere odi odi ba be da yase boko odi ani ani ya de onti ase o hwade ani ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani ese chere ya de etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi ano akọ akacho se tene wo ani su ne ekoy operation o yam hyehye obe piem otete mo fra herbal clinic ya ni operation okuta tumie duro bi a yasoma me nananom bi ama ya be ma obi ano Etena wosu ni ashe u date se blabe yo operation dane betwae fisakani tete ya nananom nyini 150 120 na tumi adure kuta tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong eni ni nyuanu wadi nsufu na no omukuta a obu nyu operation omudi buwe nipa kane tete ni ya nanu kuta kuyo kuyo ni suwe ni ya habaya omutimidi sani ya die ena kwa sibro ni abri wosia ya tu sani ya mani nyina atwini ete ene ube hu obi anu omutimi nyini 120 150 80 kura anu omukuwa ufu mkodon ene wenisuwa yo kusu ebo wosu medika akacho se entina omu eni infra ebi anesi chile yadie ni efra weni moja bruso ni efra weni ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebe bo huwa dani ya mao ebi ani yadie ni atwane di ya mao odi ako hospital odi enuregu so enzo still na weni huna die ya febe dani odinsini doctor from Paul Manson ewo kumase tano suwa patra papo kukrum anope ya tinasi ya ye juma juada kope memeneda oba ye wafidi ya de unsa beto si ye benjum susu mwusu su nanako fuo ho ya juma sem obe se obe buwe juma ho bai obe se obe ye tunsu mkese ya buwami sede beya obinti mintu edu obinti minyo asasi mfri unsem obe se obe juma nudibeja upe edwe jale sede beya obinti mimpoizim upe edwe jale sede beya obinya favor obinya like upe edwe jale sede beya de odibe unsa beso mbiye beye yuko tumi ya waha ebe mwa doma nkuma de ama doctor from Paul Manson enini nyuan mwe dinsi fuo nebe buwa wa enye kumase tano suwa patra papu kukrum odi ya niye stroke, odi ya ba, odi ya niye pressure, odi ya niye akuma ya diye o ya diye no unti ya siya, usu nda ene tuminu wada unu obiye nye asemo, si tuya ibe hun oya busu ya peni, uti ya kujiasu, nana wada uruma bra, ya inka utkani tutu ya duro tumibi, sarebe ya uko bebi niya poison sapa, ufape glass nibe pai odi ya no upe duro punu, sarebe ya ubusiness nibe koso, odi ya niye nto ya diye usu nda ene udidi, usu nda ene uwaka u o ya diye no udi ya chiri siya nko, upe se ubami ya samamua, ufrena na kufose siya obefa tumi ya diye na yeye nusosoro, ewo ho obi a opese oyey former gudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai o wo Ghana ne abrochi mamu a oyey business opese wudija tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana has a solitia wo adwuma m solitia wo abusuam solitia wo asolum and asoli obi a kobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no but ka ka che se petete niam na ye nananom ye na omunyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asese be kafra che o tena o e de niam ayi hu ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo ne be gu adwuma Asole fo no besole atiawo business no company a wo mu fa PhD ni masters ni to baby na na dwuma bia duo toom na pepe tumi adura wotete mo fra herbal clinic na fa gale na nya boa me man sede be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato Kumasi ya watano so apatia papuku krum, ya ni police station ye opposite. Akran so ya wala pass, ya ni total filling station ye opposite. Kuta tumi suwa ya desa ya diye, upesa uba niye boe, jumano uba wa ota nuso. Na uma ho 3 months to 1 year, na jumano tumi ni timibuwa ni epeja ya titimofra herbal clinic and spiritual center. Mami fwani papa fwa muwe ni yadi ye nina ntina ho muwe ni mfrao, miubo koko inshira FMO, Dr. Frimpo minye operation. Memfase kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo kokoko mebo kokoko obu a obeba no na atena ma anini nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya na na de habanduo ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini fra o wani na start ya ekusu no mebo kokoko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bo anipa meka no kra kra otena ma fra mintiminti o Eti wanina stati ye kusu ya siye tewo so Yebe yo preche Jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center Mibu wako kwa prostrate nu Entina wama roba ne diya show beme mkuu bema Entina wama stroke ya diena ya tuwa ma ye mkuu Selebe ya undi ubresu waba Ube du ubresu waba Ube njine du 120, 130 Biko tetinani ya nananu kutaha bendura Omujalibi Enu mbininu omunyini che Enea kwa sibu unia dada ya ami ya tosani ya mana chene Ubi biara utie nshira FM biara Udu weni chile temofra heba clinic and spiritual center Udi pebi entimenti adwuma die ya yade dano so mako enko pese esama ma wo de ne ya wo wo de ne ya typhoid wo de ne ya stomach ulcer wo de ne ya gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bienu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ye wo hene obema mu hyehyew wase ensufita bi sabi mpreduasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane ya dawso a upo bi a wasuma ya ma ne se tumi na odisa yale a ye doctor frempo manso ni nuanom adunsifo aye butu Kumasi kano suwa patrapa poku krum Yani police station ni ye opposite Akran suwa ya wala pass Yani total filling station ni ye opposite Odi ya diya stomach ulcer Odi ya no ulcer ni didi umu Odi ya chini se mko Brani ya fane chiwadi ya nkano Odi ya ni ya typhoid Wako hospital ya se typhoid mwa umu Odi ya ni ya hepatitis B Uliver ni ukidney medical culture se Yadi ya biwa iteki time Oko mwobi dada se 4 days Obe kume mwana virus adie kumu ni wa parazo enipa nsu ntimi ni mparazo medie mekano kracho ya diye bi wafabe shaminsa udi kwa nina mkonunu mnyo mebinu ofisha dia oba ne iwono abeo udi ya niye stroke usisi ya diye daoso otuwa se chung usisi ne timiba na sowe chika senu na usisi chia oba yebe tine na mamu udi ya ni stroke ya diye na kaudisha na to them munti mima mupa mu video ni mbea niye nyanshishe mema mtumi ya drobi na mdi ya kwa 3 to 4 months obesole stroke ya diye ni ba ye kaudisha ni blockage nesi utrimu Kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wawali ebegu oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no washa okuku wa master beti susuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada oil atwea enye oil asem na dia mfa tumi ade na chiwade ankano na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o sede be obe ma na be mu aduro ma aye kese nti obe ma na aye mre no wawali ne begu oba na obejao me pia mu odunsini doctor frempo manso asoe opese obo wadwuma no ho ban opese kokoo me mo ade bi kohyem na kokoo ni so afeso a wo de baage abedanse e odunsini doctor frempo manso obi ji wasase afrun se wo Ghana ha ne mpetamu ha tumi na nana kofo okuta no obeba Kumasi branch ne aye tumi ade bi na ade akohye o sada be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumi na dane opremle na apam no odie ne ani yade ohwade ahunhuni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nshira 104.5 Tetemofra Herbal Clinic and Spiritual Center Dr. Frimpo Manso Obinsini Meni minyua nwa dinsi ufo Brani ya mwaka ni titi eduro ne nunum Sede beya weni libe huna diye mna winyo operation Faka abedi sofulai Kejetia Oso upe apatrapa poku krumka Ofu apatrapa poku krumka Osu ubesi police station Yani police station na ye opposite Akra nso ya wala pass Yani total filling station na ye opposite Yaya juma juada kope memnida tu adwuma no ho anama wo pese odi adwuma no begyina wo pese wo ba ne adi adwuma ne jumpani fo se de be asase ne bebo na adwuma na yeye se bi obi ntimi si wo sam sika yade no monte ase mu de atini senko wo pese yi musuo bi afri ho se de be ya wo ye duro be ye ya frena na kufo sisi a 055 00 23 43 055 55 00 23 43 055 55 00 23 43 Abrochere phone so mo WhatsApp number ni wo abrochere obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eyinsira 104.5 titi obi ka titi obi chere Dr. Frimpong Manson Kumasi Tano Swapa police station na ye opposite Akran so ye wala pass ye ni total filling station ye opposite bombo chichere fin so ase beka so denche mewa ye ni nechini tu anamo susumu ne honam ani ye mfa haban ani tumi adro emwa makra etifo ni
2: Isha 104.5 FM.